Rāne nēsō wī kuāng mē sē kachā hōchā nēsō mārī jāni zāne rāne dvī nēsh nīyū nā nēsō zūnā kār lō sē xē āchē mē sē sō mē rāne nēsō wā ōjī ir kē jē nēsō chā mā jāngi nē rāne nā bī nī dvī nē chā chā chā rāne gāng yā shā jī nē gāng yā shā chukwa nē gāng yā bā nē rāne shī nī zūnā kār lō nēsō sē xē āchē